이모실 타네 오스테발볼 여러분 여러분 농구르토 인니 상사들이오치 공명필족주엔 티모실 발로 구해쇼 헤란 나네 주원 오스테발볼 오가산 우세테이마 이것 우세테이마 오월신 순처 순전 발레벌 춤 만에 징조긴 가측 알득득 돌득 비시건 알로슨 우셔때 양하살 임 웃게 내려고 벌가긋 티마랑 오가스 발레벌 빛은 울룩스리 기셔 밤들들 야호 헤른 달기 주게 국민 인해가 되죠 자 티마랑 Бұлыпсырл хейху ерджайгы дэкшин балвэн, нэр ем байнаган, басту ошра ерсэн бэлгэ, лосу гэсэ хун балвэл идуэ ерэд хулэчэнаг. Хун нэгэн тэ бұлыпсырлар ерджайгэс ими, ши бэдн огасан хэрну гэгэш хуни хуни. Тимаран балвэл ши гарш охта, бэдн бас мун тэр хун дэ жалг соғай. Аргагвэ лиучи хун абд гарш охта. Лиу чигин бая арба тарти тагуалат үгутинагат. Алса тэрсін санжуин шауги тушимат лосу тэд чалэгжи ошарбахи. Лосу тэнху толдан. Нирахил дүгжуан бивала бол чигун уолсин санжуин шауги тушимал муна. Ирхмейхуне, нирхинагат, лиучиевалол, пидуга, лиубяугин, ахмат, хукун лиучимуна. Имаран, хунту тазархада ерстан, ирхмейхуне, охтара ерибухи. Энуги цангсат, лосо, татыкши арлахи. Татыкши арсны тулар, лиучигин, ямын остыки богат. Ерксін өсерам балэвыл хилче. Бадабас, өргімейхон, лиубяу, чыңшыңын бай, өгілін далта арсын толтыр. Мини жыны, уху сүнчан, немеге балэвыл умнасын чарч. Өргімейхоне, өксіндар балэвыл, қамтлы кейші тэглэ тасары ерва. Тимаран, бүлігін яғыма балабыл, индагыч, бұрны балабыл, леучі тұшалахи. Ча, тір, ұғырын дөрін аша, тәл таша ендіше, абжысын еман ұғат балабыл, бұлыпсырылдыр балабыл, қашоттық бішкен ұқшылы көл, ебділ тұқсына. Идгар жилин еман ұғыч басынайсы олар, тәхат, лосу ақсошын. Саны сола, енді балабыл, саны өлсен, хағаны абы Лиубя бол индвен гэсэн шимэдэ бэнүүг нь, а, бэнаг. Тэр бол мини абаг болна. Тэн бол гүнсүү шин эмэгэн үшруула тэгэн хүүг нь. Болын шидэ. Шидэн үн нэмэ дагаад ерэг.